Ewurade ene mehwefo. Hwe erihia me. Ma me da adidi bia a ehongura eye from. Uja me ko ensuo a eho ejo ho. Ojuju me kra. Odime fa akwantre ne so ni dinti. Sempo me nam owu sum kabi bonu mu a. Minsuro boni biara. Efise. Oni me na ewo ho. Apane opoma na echechire me re. Otu me pono. Matamfo anim. Ude engo efo mitrim. Mikuru ayema buso. Ampara. Ye ni adoye enko ena ebedi mechiri. Min kwa nenyina na metsina eradifi da.

yɛkyɛ me ne me nuanom ɛne yɛ ma ne yasefoɔ so sɛ ka wɔbɛto abɔ yɛn wɔ mpafiri mu bosome yɛ yɛ na mu yi afe yɛ yɛ na mu yi ɛne mfia ɛnkɛda yɛnem yɛ ma yɛne so bɔ mpaeɛ a ɛwɔ yesu kristo din mu sa agyan no awurade ma ɛmu bo awurade ma ɛmu bo awurade bubu ma awurade bubu no ɛwɔ yesu kristo din mu ma ne so ne bɔ mpaeɛ ane so ne bɔ mpaeɛ ma ne so ne bɔ mpaeɛ ma ne so ne bɔ mpaeɛ ma ne so ne bɔ mpaeɛ la bada branta bada bala baba vikola baba anda bala baba sianda bada bala baba eparianda bala